0: havia curtido desenho.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
2: Samo hitovi.